0: Zemchungma shi, khala suda.
1: Kirani ma sebi na ngayi kenza jido.
2: Nyamla kong, zangke tunyu yorba. Kong kola apche, uzu sabr jori. Kandangara nige kong kong bata dunje, borsho ma lobi ino. Kona ni tuje, tunda rubia rwa yori.
0: Ajan la xe la soy keb la, taan di ximbu shidu. Ritukwa, manzun nang ajan la kala soy keb chiyo shi. Taan di dida, rubeg tar da, kem so tu shi. Tando, taan di dungbi na, xeb zi ya zhur da. Tando di dida, chashi na kuchi, rang kai shing riba, manzun pyo me la pyo shi ra yo shi. Tiringi taan digi, 让这些钱给你打。
3: 阿姐啦。

0: ke ko yus te le za ke be shu tu yi ne ko qing min tu
1: xiu le ra yi de nga che zu xi
2: tu tu de ko de za xiu tiu zha

0: Rashuda, mini ke chuu be.
1: Ka chuu re.
0: Kunzena ke chap chashu du. Xiaomong shu xia ra be jie le. Xia yu chuo le ma lam jie. Lian zi ji dong guo guo da. Zhi lian long jie jie bu du. Xiaomong mi di zhe yi ma yi xing du.
1: Chuu yin ran chi, kan da ga chuu me.
0: Ran a jia shi bu. Ran ge chi da.
2: Kiran yi du du ge. Ya men nge chi lo ne ge la sa ga.
1: Oh, yu xiao. Dos ne nie tu bu zhe yong.
2: Kira ni simja chao ma shi, kinja chao kume, ngara shingu yu.
0: Atsa, atsa.
1: Ralea ka ma ga chi.

0: rana bu nang si zhi xia. Dia xia ka zhuo zhi. Mi sa na bi na, di ju shi ba. Ne zui di tak zui qiao zhi.
1: Rang ge sim su dan ba ya chu.
0: Ke zhi ka si zhi. Ne chuo ge zhi dan xin ba cha xia ne. Ne ran cuo ya ge ge bu tong bei ma do, du ge zhi. Wajie, ni mi ma mian gai ki kian wang xi ge yu. Kong luo zhe jue yue tou li ke bu you zhi la, cai nian zha xi ra you zhi. Ni kong ran luo zui qiao. Ji lu kong ge ran mian jue qie zhu ne. Kuo zong e.
1: Yong a, shang ge xie ba ning li. Hua xin. De le. Shang ge a sim su dan ruo qie zang. Wu ne ga bu xi zha du. Yashua.
0: Nangda yo ma shi.

0: Korpen lula nga tuwinda.
1: Kyoshi. Olay, Korpen rila, chale kariyu.
2: Xiaolu, tundaji rangla sumbuso ayayu. Rangla sanda, boya miangangi, miyo bion rungi kanyi ji kunzu miangani lo jenri slibsha. Rangla zekyu dakje nyusu di yangya tuyo slibda.
1: Hsi. Chen ming nye de gupi da, nye aje sero si lobu. Lo jenri na, abu yorda. Kiran simdu ma nala.
2: Ri, yinne tundaji shantar kyun ma shu la. Yajwa.
1: Tulu debu nashi, nga ka zembu yu. Bye-bye.
2: Qi Yang. Zhen Liu da Lu Zhen Po Shi Ji. Tong Tuo Ni A Zhi Da Ni Du Zi Tong Guo Shi Ga Ji. Dian De Jiao Zhong Xian Yu Cha Shi. Ming A Ya A Zhi Gu Mu Di Zhe Shi Ken Zhe Si Ra Mi Na.
1: Ya.
2: Qi Yang.
1: Qi Yang. Ai.
2: Di namzhangi kengi yin. Liz.
1: Ge chara shu. Liz.
3: Da jian nan.
2: Jindum rela la zhe de xiong da xin ne qiran ge tu tun zhu song a
1: yang le zhuo bu yong xiu
3: ong le la ge ng zhi su jun kan nam zha di cha ro na ba tu ji xu bu xi yang le zhuo bu yong xiu
1: a zi ding zhe xiao ma shi nie tan da yang le zhuo bu yong xiu xin men de gui xiao ni nie xin se la zhang ge ba la wo yi shang ge xiao hong bao le yin xiu song za nie de ke yu zhang luo zhu de ke yu a
3: Ong lei la ta jian nan.
1: Er zi kim zang ji ru ting zhe ma xue da.
3: Kuo bin xiao la, tu jun su xue yan ni bu yu nan.
2: Kuo bin xiao la si ha sung guo ri, jin dong xiao la si pei wu ri.
3: Jin dong xiao la. Jin dong xiao la si pei ne gian guo su shi du. Nga na ni gong lu zha bu zha bu de xia, ke zi ke ran ke ma gong ne, ni ke ran xiao ma si pei ne zhi ge shi bie.
1: Zhi ge shi. Sam sun la ge ken zhe si pei ne ke mi du.
3: Chen ne kinang ge ngaya Samsung la zma pin yong du ge ong le la ge nga na zmi zang jing mi de sung du gu nga xiao ni spin de ji ba
1: yong a xiao ni
3: ong le la na da nga zun na ji bi be ma che tu jun chua da chong tie le zhi wa xi la yo xi ong le la ge kina yang su kong mi yin sung ki che san ye ji ma ran su su mi de ji ji zhi wa qi yin da
1: nang ta mo go nga ran zu khalam sa be nam zha de la da tu su na Kirani tuya ki kukob tewaya manga zhu.